Na mjambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, jina langu ni Nelly Cheptek. Na nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo. Na kabla tuendelee nitakupa mpangilio wa siku ya leo, pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India, na leo tutacheza nyimbo za Punjabi. Kisha baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight, ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza, na tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili, na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika, ambayo pia tunasema ni nyimbo za Swahili itakayokupa burudani. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kanami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo, na tutaanza na vichwa vya habari na baadaye nikupe pia habari kamili. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema kuwa hazina kubwa ya vipaji vya ubunifu nchini India inaweza kutumiwa kuimarisha nafasi ya taifa hilo kama kitovu cha kimataifa cha uundaji wa maudhui. India imeitaka Pakistan kusitisha umwagaji damu katika Jammu na Kashmir inayokaliwa na Pakistan na kuondoka mara moja katika maeneo yote ya India ambayo inashikilia kwa njia isiyo halali na kwa nguvu. Mahakama Kuu ya Bombay imemtia hatiani aliyekuwa mhariri wa Tehelka Tarun Tejpal katika kesi ya unyanyasaji wa kingono ya mwaka wa 2013. Safari ya hija ya Amarnath Yatra imeanza tena baada ya kusimamishwa kwa siku moja kutokana na sababu za kiusalama. Hockey India imetangaza kikosi cha wachezaji 18 cha timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 21 kitakachoshiriki kombe la Asia la AHF mwaka 2026 litakalofanyika Mogi kule China kuanzia tarehe 30 Agosti. Na watupa mkuki Ashish Yadav T. Dhanarithan na Amanat Kamboj wamefuzu kuingia fainali za mashindano ya dunia ya riadha kwa vijana chini ya miaka 20, yani World Athletic Under 20 Championship. Taarifa kamili. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesisitiza kuwa India ina utamaduni mkubwa wa kusimulia hadithi pamoja na hasina ya kipekee ya vipaji vya ubunifu ambayo inaweza kutumiwa kuimarisha nafasi ya taifa hilo kama kitovu cha kimataifa cha uundaji wa maudhui. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Modi alisema alikutana na mkurugenzi mtendaji mwenza wa Netflix, Bwana Ted Sarandos, mjini New Delhi. Waziri Mkuu pia alieleza kuwa katika mkutano huo walijadili uwezo mkubwa wa sekta ya vyombo vya habari na burudani nchini India. Akihutubia mkutano wa waundaji wa maudhui mjini New Delhi mwaka jana, Bwana Modi aliwahimiza kuisambaza hadithi ya India kwa ulimwengu. Kwa upande wake, Netflix India imesema viongozi hao wawili walijadili maono yao ya pamoja ya kuipeleka sekta ya vyombo vya habari na burudani ya India kwenye jukwaa la kimataifa. Jukwaa hilo la utiririshaji wa maudhui pia limetangaza kuanzishwa kwa mpango wa Netflix India Storytelling Initiative, uwekezaji unaolenga kukuza kizazi kijacho cha vipaji vya ubunifu vya India kupitia mafunzo ya ujuzi.

na ushirikiano wa kielimu na Indian Institute of Creative Technologies IICT pamoja na National Film Development Corporation yani NEDC. Na tukiachana na Bwana Modi na Netflix, tukielekea India na Pakistan, India imeishauri Pakistan kuisitisha umwagaji damu katika eneo la Jammu na Kashmir linalokaliwa na Pakistan, kuchukua hatua madhubuti zinazoweza kudhibitishwa na zisizoweza kubatilishwa dhidi ya mitandao ya ugaidi inayofanya kazi kutoka katika ardhi yake na kuondoka mara moja katika maeneo yote ya India inayoshikiliwa kwa njia isiyo halali na kwa nguvu. Akijibu maswali ya wanahabari kuhusu kauli za waziri wa mambo ya nje wa Pakistan kuhusu kile kinachoitwa Yoom el Istehsal, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Bwana Randhir Jaiswal, amesema dunia haidanganywi na maonyesho hayo yaliyopangwa, India imekataa kabisa juhudi za Pakistan za kuadhimisha kile kinachoitwa Yoom el-Istehsal. Bwana Jaiswal amesema maeneo ya muungano ya Jammu na Kashmir pamoja na Ladakh ni yamekuwa siku zote na yataendelea kuwa sehemu muhimu na isiyotenganishwa ya India. Amesisitiza kuwa mabadiliko ya kikatiba yaliyofanywa tarehe 5 Agosti mwaka 2019 ni suala la ndani la India. Ameongeza kuwa maamuzi hayo yameleta maendeleo ya kipekee ya kijamii na kiuchumi, utawala bora na kuwawezesha wananchi wa eneo hilo kidemokrasia. Pia amesema Pakistan haina mamlaka ya kutoa maoni kuhusu masuala ambayo ni ya ndani ya India pekee. Na tukielekea kwenye safari ya Amarnath katika eneo la Jammu na Kashmir, hija ya kila mwaka ya Shri Amarnath Ji Yatra inaendelea. Hija ya kila mwaka ya Shri Amarnath Ji Yatra inaendelea vizuri, huku mamilioni ya waumini kutoka kote nchini wakiwa tayari wametoa heshima zao katika pango takatifu mwaka huu. Hija hiyo iliyoanza tarehe 3 Julai hushuhudia maelfu ya mahujaji wakifanya safari hiyo takatifu kila siku chini ya ulinzi mkali wa ngazi mbali mbali. Zaidi ya mahujaji 470,000 tayari wamefanya darshan katika pango takatifu tangu hija hiyo ianze. Kila siku maelfu ya mahujaji wakiwemo wanaume, wanawake na watoto hushiriki katika hija hiyo ambayo inatarajiwa kukamilika tarehe 28 Agosti. Kwa sasa hija hiyo inaendelea kupitia njia ya Baltal pekee, huku njia ya jadi ya Pahalgam ikiwa katika matengenezo. Mamlaka zimeweka maandalizi ya kina kuhakikisha hija hiyo inafanyika kwa usalama na utaratibu. Luteni Gavana Bwana Manoj Sinha amesema hija hiyo inaendelea kwa usalama, ulinzi wa kutosha na mpangilio mzuri. Amepongeza juhudi za pamoja za vikosi vya usalama, Bwana Shri Amarnaji Shrine Board, utawala wa kiraia, watoa huduma na wajitolea katika kuhakikisha hija hiyo inaendeshwa bila matatizo. Na kwenye hoki, timu ya wanawake, shirikisho la hoki India leo limetangaza kikosi cha wachezaji 18 cha timu ya taifa ya wanawake ya vijana kitakacho shiriki kombe la Asia la vijana la AHF mwaka 2026 litakalofanyika Mogi, China, kuanzia tarehe 30 Agosti hadi tarehe 13 Septemba. Kikosi hicho kinajumuisha wachezaji 18 pamoja na wachezaji wawili wa akiba na kitaongozwa na kiungo
Kadem Shileima Chanu, timu hiyo inaelekea

kuelekea kwenye mashindano hayo baada ya kambi ya maandalizi nchini chini ya kocha mkuu mpya Tim White aliyeteuliwa mapema mwaka huu. Mashindano hayo yatazikutanisha timu bora za vijana barani Asia na yatakuwa jukwaa muhimu kwa kizazi kijacho cha vipaji vya mchezo wa

hayo. Na tukielekea kwenye meta ni shikand meta apology, tunaambia kwamba mbunge wa BJP na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge kuhusu mawasiliano na teknolojia ya habari Bwana Nishikant Dubey amesema kuwa kuomba msamaha kwa mkurugenzi mtendaji wa Meta Bwana Mark Zuckerberg ni ushindi wa kwa sheria, katiba na bunge la India. Akizungumza na waandishi wa habari katika majengo ya bunge, amesema hatua hiyo inaonyesha nguvu ya waziri mkuu anayewaongoza wananchi zaidi ya krore 140, na kwamba yeyote anayetaka kufanya biashara nchini India lazima azingatie sheria za India. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India, na leo tunacheza nyimbo za Punjabi.

0: views on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
1: Spotlight.
2: Na msikilizaji, natumai umejifunza moja ama mbili kutokana na usajili wa watu ambao wamefariki na pia wanaozaliwa huku India. Na kwa sasa tunaelekea kwenye maoni, na kwenye maoni ya siku ya leo mada ni chini ya uongozi imara wahalifu watoro 274 wamerudishwa India kutoka nchi 36 kati ya mwaka 2019 na mwaka 2026. Ikichukua msimamo thabiti dhidi ya wahalifu watoro chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi na mwongozo wa Waziri Mkuu wa mambo wa nje wa ndani Bwana Amit Shah, India imefanikiwa kuwarejesha wahalifu watoro 274 kutoka nchi 36 tangu mwaka wa 2019. Ili kuimarisha hatua dhidi ya wahalifu wanaokimbia sheria, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi alipitisha sheria ya wakosaji wa kiuchumi watoro, yani Fugitive Economic Offenders Act, mwaka wa 2018. Chini ya mwongozo wa Bwana Amit Shah, India imeunda mfumo jumuishi unaotegemea ujasusi na teknolojia katika kuwashughulikia wahalifu hao, hatua iliyoweka msingi wa hatua kali zaidi dhidi yao na kurahisisha kurejeshwa kwao nchini. Kabla ya mwaka wa 2014, mfumo wa India wa kuwasafirisha wahalifu kutoka nchi nyingine, yani extradition, ulikuwa umepitwa na wakati, na India ilikuwa na mikataba ya uhamisho wa wahalifu na nchi 37 pekee. Aidha, hakukuwa na sheria maalumu ya kushughulikia wakosaji wa kiuchumi waliotoroka wala ya kutaifisha mali zao. Serikali zilizotangulia zilikosa dhamira ya kisiasa ya kuwarejesha wahalifu hao, huku serikali ya Modi ikifanya hatua hiyo kuwa kipaumbele cha kitaifa. Uongozi huo umeweka mkakati wa nguzo tatu unaojumuisha ushirikiano wa kimataifa, uratibu madhubuti na diplomasia ya kisasa. Bwana Amicha amesema suala la wahalifu watoro linahusiana moja kwa moja na mamlaka ya taifa, udhabiti wa uchumi, sheria na utulivu, pamoja na usalama wa taifa. Serikali ya Modi ilipitisha marekebisho ya sheria ya NIA na sheria ya UAPA mnamo mwaka 2019, na kuanzia mwaka 2020 mchakato wa kuwarejesha wahalifu watoro ulianza kutekelezwa kwa mfumo maalum wa kitaifa. Mnamo mwaka 2024, serikali ya Bwana Modi ilitekeleza sheria tatu mpya za jinai zenye masharti maalumu kuhusu wahalifu watoro. Kwa mara ya kwanza, kifungu cha 355 na 56 cha Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, yani BNSS, kinauruhusu kesi kusikilizwa hata mtuhumiwa akiwa hayupo, vivyo kuruhusu mchakato mzima wa mahakama kuendelea bila uwepo wa mtuhumiwa aliyekimbia. Mwaka wa 2022, India iliandaa mkutano mkuu wa 90 wa Interpol, ambapo Bwana Amit Shah alisisitiza nguzo tatu za ulinzi wa kitaifa wa kimataifa, ikiwemo mawasiliano, ushirikiano na utaratibu, ili kuimarisha ubadilishanaji.

upatikanaji wa taarifa kati ya India na vyombo vya sheria duniani, waziri wa mambo ya ndani alizindua mfumo wa Bharatpol January mnamo mwaka 2025. Mfumo huo umeunganisha CBI, makao makuu ya polisi wa majimbo kupitia maafisa wa mawasiliano wa Interpol ILOS, pamoja na makao makuu ya polisi wa wilaya katika jukwaa moja, zaidi ya vitengo 1,400 vya serikali za majimbo na serikali kuu vimeunganishwa kupitia mfumo huo, jambo lililorahisisha mtiririko wa taarifa na kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa kubadilishana taarifa kati ya CBI na vyombo vingine vya kutekeleza wa sheria. Serikali ya Bwana Modi vile vile imeimarisha utekelezaji wa sheria ya kuzuia utakatishaji fedha, yani PMLA. Kupitia sheria hiyo, mali zenye thamani ya rupia trilioni 17,874 zimezuiliwa kutoka kwa walifu watoro kati ya mwaka 2019 na mwaka 2026. Na ili kuimarisha juhudi za kimataifa za kuwatafuta wahalifu hao, CBI vile vile imeanzisha kituo maalumu cha operesheni cha kimataifa, na pia imeteua maafisa wa mawasiliano wa Interpol katika kila jimbo na katika mashirika yote ya uchunguzi ya serikali kuu, hatua iliyobomoa uratibu na ushirikiano wa kimataifa. Idadi ya notisi nyekundu za Interpol, Red Corner Notices, imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni. Notisi 50 zilitolewa mwaka wa 2022, 101 mwaka wa 2023 na 107 mwaka wa 2024, 112 mwaka wa 2025, na tayari notisi 182 zimetolewa mwaka wa 2026. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, jumla ya notisi 401 zimetolewa dhidi ya wahalifu watoro. Katika juhudi za kuwabaini wahalifu hao, operesheni Trishal ilianzishwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kubaini maeneo walipo. Kupitia uchambuzi wa taarifa na teknolojia ya kisasa, mashirika ya India yaliweza kuwabaini kwa kuharakisha taratibu za kuwarejesha nchini na kutumia mikutano ya mahakama kwa njia ya video ili kuharakisha mchakato wa sheria. Chini ya mwongozo wa Bwana Amit Shah, maombi ya kuwarejesha wahalifu sasa yanaandaliwa kwa weledi na kwa viwango vya kimataifa. Wahalifu waliorejeshwa ni pamoja na wanaotafutwa kwa ugaidi wa kuvuka mipaka, ugaidi unaouzisha dawa za kulevya, ulagai wa mtandaoni, utengenezaji wa fedha bandia, uhalifu wa magenge, makosa ya kifedha, mauaji, ubakaji, makosa ya dawa za kulevya na makosa chini ya sheria ya kulinda watoto dhidi ya makosa ya kingono, yani POCSO. Kuundwa kwa kikundi maalum cha kudumu chini ya kituo cha mashirika mbalimbali MAC cha ofisi ya ujasusi IB mwezi Januari mwaka 2026 ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa India wa kushughulikia wahalifu watoro. Mafanikio yaliyopatikana katika kuwarejesha wahalifu hao hayatatokana na bahati, bali ni matokeo ya uaminifu, maandalizi makini ya kisheria, juhudi endelevu za kidiplomasia na ufuatiliaji wa karibu. Ndani ya nchi, juhudi hizi zimeendeshwa kupitia ushirikiano wa karibu kati ya ofisi ya ujasusi IB, CBI, Research and Analysis Wing, RNAW, shirika la taifa la upelelezi NIA, kurugenzi ya utekelezaji ED, wizara

ya mambo ya nje MEA, ofisi ya kudhibiti dawa za kulevya NCB, kurugenzi kuu ya ujasusi wa bidhaa na huduma za kodi DGGI, pamoja na vikosi vya polisi vya majimbo. Hii inaonyesha utekelezaji wa dhana ya serikali nzima kushirikiana, ambapo mashirika ya serikali kuu na serikali za majimbo yanafanya kazi kwa uratibu wa karibu ili kuhakikisha wahalifu wa toro wanarejeshwa nchini na haki inapatikana kwa haraka kwa waadhiriwa. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa maoni wa siku ya leo, na tunasikiliza nyimbo za Swahili na baadaye tutaendelea.

Msikilizaji, natumai umeburudika na nyimbo za Swahili, na huo ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo. Msikilizaji, natumai umekuwa na wiki njema, na pia nakutakia jioni njema. Tukutane baadaye ama kesho, tuseme kesho hapo wakati kama huu huu. Kwa heri msikilizaji.